0: wala sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Christian. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.

abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan natin sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.

sa tanan nga tagpalmati, SNK 5 News FM Philippines, kay sa tanan man nga mga sukita sa aton nga pagtuntunan, tinig na informasyon, mga kapamilya, kamusta pa mo? Kabay pa nga sige apon, kamusta na yara sa mga iyong karamdangan, sa inyong nga panglawas, kagsumong man, sa inyong nga pagsalig, pagtuo sa Dios nga mo ang permi nga nagukod sa aton, nagatag sa aton sa ang tanan nga mga pagkamaayo, physical, mental, spiritual, and financial, sumong man sa protection. Nalayon gid siya sa naghatag sa aton sa timpo. Nga sige hapon, magkapalayon kita sa pagtuon sa iya sagrado nga mga pulong. Kabay pa nga kamo yara man sa mayong kahintang. Kag padayon kita sa aton nga pagtuon, sa aton nga palatuntunan, nga tinig ng reformasyon, dali lamang kamo makapamati sang mga pagtuon na makabulig sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Muna nga sa sininga kagahon, sa sininga timpo, sige hapon, aton nga sugdan pagi sa numo nga pagpangamuyo. Dakilang Diyos na sigitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinali po ito, kami po'y narito. Kumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ng kailang pag-ibig, patumay at kabahay. Maraming salamat po sa inyong pinagkaloob sa amin na pagkakataon. At maraming salamat sa inyong pagbibigay sa amin ng pagkataon ng kami po'y makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na salita. Pagpalain mo ang lahat ng mga inig sa bilang po ito. Pagpalain mo ginagamit na bilang P5 News FM. Higit sa lahat ang siyo ko kami looy at pamilya. Patuloy na ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Ganyan din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nakikinig na nawa. Kung ano man ang kanilang makaramdaman, nawa inyong pagalingin, spiritual, man, physical, upang ang nalabing buhay may paglilingkod sa inyo na may katapatan. Ikaw lahat ay misa mo talangin sa pagitan ng matamis na pangalan ng Epinesios. Amen. Now, parehan kita subong sa aton nga pagtuol mga kulturan. Dire kita sa aton nga pagtunaan na subong ang plano sa kaluwasan. Ang plano sa kaluwasan mga kulturan, dire aton mabalaan anong gid kadako ang gugma sa Ginoo. Kaya nga man, kawalo na kita nga napukan ang tao, napukan siya lang ng si iba, kag naglaton sa tanan ng mga tao. Suno sa ito na mabasa sa 5:12 sa Roma, kag kita tanan na makasasala, ang bayad sa sala, amo ang kamatayon, amo na nga posible way na kita paglaom, pero sa pihak sa sininga tanan, ang plano sa pagtubos ara nakapreparar na. Ang pagkapukan sa tao nagpuno sa bungkos ng langit sang kasubong. Ang kalibutan ng gintinguha sang Diyos ginhalitan sang sumpa sang sala kag ginpuyan sang mga tinuga nga ginhukman sa kailok kag kamatayon. Wala sing makita nga palagyuhan para sa mga naglapas sa subuan. Diyan ka man magkanto, mandiri malang kita sa sininga planeta, sa tanan nga planeta, sa tanan nga kalibutan nga gintugas ang Diyos. Diyan malang kita, di man kita pwede makapalagyo. Ang mga anghel naguntat sang ila mga bahanon sang pagdayaw. Sa bugos nga langit nun nga mga kurti, may paglawlaw sa kalaglagan nga ginhimo sang sala. Ang anak sang Dios, ang mahimayaon nga kumander sang langit, natandog sang kaluoy sa kanapukan nga rasa. Ang iya tigipusoon napahulag sang walay katapusan nga kaluoy sang samtang ang mga kailo sang nadula nga kalibutan nagatindog sa iya tubangan. Apang ang Diyos nung gagugma, nagunahuna sang isa ka plano nga sa diin ang tao mahimo nga matubos. Ang nalapas nga kasuguan sang Diyos,
nagkinahanglan sang kabuhi sang makasasala. Ang bugos nga universo, may isa lamang ka na makahatag para sa tao. Sang mga gin na pangayog sini. Sanglit ang Diyos nun nga kasuguan, subong kasagrado sang Diyos mismo. Isa lamang kakatumba sa Diyos ang makahimo sang pagtumbas para sa paglapas sini. Wala sing iban kundi si Kristo ang makatubos sang napukan nga tao gikan sa sumpa sa kasuguan kag makadala sa iya liwat sa pagkiusa sa langit. Si Kristo magadala sa iya kagulingon sang sala kag kauyaanan sang sala nga makahalalit gid sa isa kabalaan nga Dios nga dapat ini magbulag sa amay kag sa iya anak. Si Kristo magalabot sa kadalman, sa kadalman sang kailo, agod luwason ang naguba na rasa. Sa tubang sang amay, siya nagapakitlooy para sa makasala, apang ang panong sang langit nagahulat sang resulta nga may kabaskugon sang interes nga hindi mapahayag sang mga pulo. Madugay nga nagpadayon niya itong misteryoso nga paghambalanay ang laygay sang paghidain. Pasahon lang nato ng Zacarias sa Isbasikulubusikagriso para sa napukan ng mga anak sang mga tao. Ang plano sang kaluwasan, ginpahamtang na antes sa pagtugas sa luta kay si Kristo amo ang kordero nga ginpatay kutob sa pagtugas sa kalibutan bugna 3:8. Habang isa ini ka paghimakas bisan sa hari sang universo sa pagtugyan sa anak nga mapatay para sa nakasala nga rasa. Habang ginihumagid sang Diyos ang kalibutan, ginhatag niya ang iya bugtong anak agod ang bisan sino nga magatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. 1:3:16. Oh, ang misteryo sang kaluwasan. Ang gugma sang Diyos para sa kalibutan nga wala nagahigugma sa iya. Sino ang makaibalo sang kadalumon sina nga gugma nga nagalabaw sa ibalo. Sa walay katapusan nga mga dagon ang di mamalatyon nga mga nauna nga nagtinguha sa paghangup sang misteryo sinang indi mahangpan nga gugma makatilingala kag magasimba. Ang Diyos dapat magpakita kay Kristo nga nagapasiguli sang kalibutan sa iya kaugalingon. 2 Corinto 5:19. Ang tao nangintuman ka degradado butambalon grabe ng pagka buba sang sala nga imposible para sa iya siya kaugalingon nga mag-abot sa paghiusa sa iya nga ang iya kinaugali amo ang kapublikag kaayo. Apang si Kristo, pagkatapos nga matubos ang tao gikan sa pagkamalaot, kanan nga pagpakamalaot sa kasuguan, makahatag sang Diyos noon nga gahong pag-iusa sa tawano nga panikaso. Gani pinagi sa paghinulsol sa Diyos kag pagtuo kay Kristo ang napukan nga mga anak ni Adan mahimo nga mangin mga anak sa Diyos. 1 Juan 3:2. Ang plano nga sa diin lamang ang kaluwasan sang tao masiguro naglakip sang bugos nga langit sa iya walay katapusan nga sakripisyo. Ang mga manugtunda indi makakasadya samtang ginabuksan ni Kristo ang ilang
sa ila atubang ang plano sang pagduos. Kay nakita nila nga ang kaluwasan sang tao dapat nga magabili sa ila pinalangga nga commander sing indi mamitlang nga kailo. Sa kasubo kag katingala, nagpamati sila sa iya mga pulong samtang ginasugid niya, ginasugid ni Kristo sa ila kung paano siya dapat magpanaogikan sa kaputli kag paghidait gikan sa langit. Ang iya kalipay kag himaya kag di mamalatyon nga kabuhi kag magatubang sa pagkaguba sang luta sa pagbatas sang iya kasubo kawianan kag kamatayon. Dapat siya magtindog sa tunga sang makasasala kag sang silot sang sala apang pila lamang ang magabaton sa iya subong anak sang Dios. Bayaan niya ang iya mataas nga posisyon subong ang kamahalan sang langit, magapakita sa duta kag magpaubos sang iya kagulingon subong isa ka tawo kag pagi siya kagulingon ngay nagyan mangin pamilyar sa mga kasubo kag mga pagsulay nga dapat ang tuson sang tao. Initanan, tinahanglanon agod nga makabulig siya sa iya, sa ila tanan ng mga tao nga makasasala nga dapat sulayon. Hebrewanon 2:18. Kung ang iya misyon bilang isa ka manunudlo dapat matapos, dapat siya itugyan sa mga kamot sang balaod ng mga tao kag ipaidalom sa tagsa ka insulto kag pagpaantos nga mahimo nga impersyon ni Satanas sa ila nga ipahanabo. Kinahanglan mapatay siya sa pinakamapintas ng mga kamatayon nga ginbayaw sa tunga sang langit kag sang saduta subong isa ka magsasala nga pwerte ka kriminal. Kinahanglan niya nga mag-agi sa malawig nga mga inuras sang kasakit nga tuman ka makahaladlok nga ang mga anghel hindi makatulog sa sini kundi magatabon sang ila mga naong gikan sa pananaawan. Kinahanglan nga batason niya ang kasakit sang kalag ang pagtago sang naong sang iamay samtang ang sala sang paglapas kabugaton sang sala sang pubos ng kalibutan dapat iyara sa iya. Ang mga manugtunda nagluhod sa tiilan sang ila commander kag naghalad nga mangin isa kahalad para sa tawo. Pero ang isa ka anghel nga kabuhi hindi makabayad sang utang. Siya lamang nga nagtuga sa tawo ang may gahom sa pagtubo sa iya. Apang ang mga anghel dapat may bahin sa panghikot sa plano sang pagtubos. Si Kristo dapat himuon nga mas manubok sing yutay sang sa mga anghel tungod sa pag-antos sang kamatayon. Hebrewanon 2:9. Subo nga dapat niya dalhon ang tawhanon nga kinaugali sa iya. Ang iya kusog hindi mangin katumbas sa ila. Kag sila dapat mag-alagad sa iya sa pagpabakod kag pagpaumpaw sa iya sa idalong sang iya mga pagantos. Dapat man sila mangin nag-alagad ng mga espiritu nga ginpadala sa pag-alagad para sa ila nga mangin mga manunubli sang kaluwasan. Hebrewanon 1:14. Pagabantayan nila ang mga sakop sang grasya gikan sa gahom sang malaot ng mga anghel kag gikan sa kaduduluman nga dalayon nga ginhaboy sa palibot nila ni Satanas. Kung masaksihan sa mga manugtunda ang kasakit kag kahuyanan sang ila Ginoo
mapuno sila sang kasubo kag kaaking kag luyag nila nga luwason siya gikan sa iya mga manupatay abang hindi sila dapat magpasilabot agod punggan ang bisan ano nga ila makita. I can see it. Isayad to kabahin sang plano sang pagtubos nga si Kristo dapat mag-antos sang pagyaguta kag pag-abuso sang malaot nga mga tao kag nagpasugot siya sa sinitanan sang mangi nga nangin manunubos siya sang tao. Ginpasalig ni Kristo ang mga manungtunda nga paagi sa iya kamatayon gawaro niya ang madamo kag laglago niya ang may gahom sang kamatayon. Mabawi niya ang ginharian nga nadula sang tao paagi sa paglapas kag ang mga tinuangin tubos magapanobli sini upod sa iya kag magapuyo sa sini sing dayon. Ang sala kag ang makasasala pagadulaon nga indi na gidmat tublag ang paghidait sang langit o punduta. Ginsugo niya ang panong sang mga manugtunda nga magsunod sa plano nga ginbaton sang iya amay kag magkalipay nga paagi sa iya kamatayon ang napukan nga tao makapasaguli or sa Dios. Dayon ang kalipay, hindi mapahayag nga kalipay nagpuno sa langit. Ang himaya kag ang pagkabulahan sang isa ka kalibutan nga gintubos naglabaw bisan sa kasakit kag sakripisyo sang prinsipi sang kabuhi. Paagi sa langit nun nga mga korte, naglanog ang una nga mga huni sang ambahanon nga magatumong sa ibabaw sang magatunog ibabaw sang mga bungyod sang Bethlehem himaya sa Dios sa kahitasan kag sa duta paghidait nga maayo ang kaubuton sa mga tao. Lucas 2:14. Unod ang mas upod sa ang mas madalong nga kalipay karon sang sa pag-agaw sang bag-o nga tinuga ang mga bituon sa kagahon nagambah sing tingog kag ang tanan ng mga anak sang Dios nagsinggit sa kalipay. Job 38:7. Sa tao ang una nga paandam sang pagtubos ginpaalinton sa sentensya nga ginpahayag kay Satanas ati. Ang Ginoo nagpahayag, ibutang ko ang kawayon sa tunga mo kag sa babaye. Kag sa tunga sang imo kaliwat kag sang iya kaliwat. Ini magdugmok sang imo ulo kag ikaw magdugmok sang iya tikod. Genesis 3:15. Ini nga dinalan nga ginanmitlang sa ang pagpamati sa amon una nga maginikanan isa ka saad sa ila samtang gintigana sini ang inaway sa ulot sang tao kag Satanas ginpahayag sini nga sa gahom sang dakong kaaway mabugto sa ulihi. Si Adan kag si Eva nagtindog subong nga mga kriminal sa tubang sang matarong hukom nga nagahulat sang silot nga gintuga sang paglapas apang sa wala pa sila makabati sang kabuhi sang pagpangabudlay kag kasubo nga dapat mangin ilabahin o kon sang mando nga dapat sila magbalik sa ibo nagpamati sila sang mga pulong nga indi mahimo nga mapaslawan sa paghatag sa ila sing paglaom bisan pa dapat sila magantos gikan sa gahom sang ila gamahanan nga kaaway makapaabot sila sa katapusan nga kalaglagan sang mabatian ni Satanas nga ang kawayon dapat magluntad sa tunga niya kag sang babaye kag sa tunga sang iya binhi kag sa iya binhi naibaluan niya
nga ang iya buluhaton sa pagdagta sang katawhan nga kinaugali mautod nga sa pila kapaagi ang tao makasarang sa pagbatok sa yagahong apang samtang ang plano sang kaluwasan mas lubos nga nabuksan si Satanas nagkalipay upod sa iya mga manugtunda nga sang gintunaan niya ang pagkapukan sang tao mapanaog niya ang anak sang Diyos gikan sa iya mataas nga posisyon. Ginpahayag niya nga ang iya mga plano tub-tub karon nangin madinalagon sa duta kag nga kun si Kristo magakuha sa iya kaulingon sang tawhanon nga kinaugali siya man mahimo nga madaog kay kagagani ang pagtubos sang napukan nga rasa mahimo nga mapunggal. Ang langit nun nga mga anghel mas lubos nga nagbukas sa aton una nga magirikanan sang plano nga ginhimo para sa ilang kaluwasan. Si Adan kagang iya kaupod na ginpasalig nga walay sapayan sang iladako masala hindi sila pagbayaan sa pagkontrol ni Satanas. Ang anak sang Diyos nagtanyag sa pagtumbas paagi sa iya kagulingon nga kabuhi para sa ilang paglapas. Ang isa ka panahon sang pagtilaw ihatag sa iya sa ila kag paagi sa paghinulsol kag pagtuo kay Kristo mahimo sila liwat nga mangin anak sang Diyos. Ang halad nga ginapangayo sang ila paglapas nagpahayag kay Adan kag kay iba sang sagrado nga kinaiya sang kasuguan sang Diyos kag nakita nila subong sang wala pa nila makita sang una ang sala kag ang makahaladlok nga